0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Yeah.
1: Ja, hva mener du? Kina?
0: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
1: Ja.
0: Jeg?

min av tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred, så fremt jeg får meg. Hei, hei.

0: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangere hele døgnet.
1: Spillemann og spillemann og spill for meg. Spille boogie woogie på din strenge leir. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

Ja, jeg hørte jo Ed Burleson, Come On Home. Ray Sanders er neste ut. Han kommer og synger en Ray Price-låt som heter One More Time.

0: har lest masse, altså. Det var liksom det som var lektyren når man var, når man leste.
1: Ja,
0: men da... og så var det mye de her smårårene, Vildvest og Preiblad.
1: Ja, ja, ja.
0: Husker du det?
1: Ja da, masse sånne.
0: Ja, men jeg husker jeg samlet på det her i en eske, det er flere hunder, så skulle jeg nå sende det til noen. Så hadde jeg satt av det sånn at det stod litt vått, så alle var liksom limt i lag når jeg skulle se på det.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, så det ble en sånn dobbeltbok.
1: Og så var det noen cowboyhelter som heter Bill og Ben.
0: Ja, Bill og Ben, ja. Så var det noen Windy og Gud kaller vi heter.
1: Ja.
0: Nei, det var jo...
1: Og han Clay Allison, men vi skal ikke fortelle hva slags spøker Clay Allison var.
0: Nei. Og så var det Preieblad, og det var jo sånne smale blad. Det var jo ikke mer enn en 10 centimeter høy, og veldig, ikke veldig lang, men kanskje 15 lang. Så det var jo artig blad å samle på.
1: Ja. Det var mye gøy.
0: Ja, nei, det var noe i tid for det også, sånn. Så det var noe sånn det var da vi var ung.
1: Ja, men det er sikkert lesbar enda det. Jeg tror om det er like spennende nå å lese Morgan Cain, eller husker man egentlig hva som skjer når man begynner å lese dem igjen? Jeg tror han datt i bålet.
0: Det der det programmet fra England der, herregud, på den der puben og ene med det andre, det har jeg jo sett mange av, men gud, hvor artig å se reprist på det der.
1: Ja, med hjertet på rette staden.
0: Ja. Akkurat det. Herregud, for noen figurer.
1: Ja,
0: det er jo veldig artig.
1: Det er jo bra.
0: Ja, jeg går jo i reprisen, og det må jeg se dem, så det passer sånn.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gikk vel på NRK, det?
0: Ja.
1: Det. Og da ligger det jo i arkivet på NRK.
0: Jo da, det gjør det. Men det går nu på NRK, så går det... i reprise som regel på NRK 2 eller NRK 3.
1: Ja.
0: Neida, jeg synes det er artig episoder å se på. Selv om man kjenner alle de der sånn. Så det er mange rare karer.
1: Ja, det var det. Du, skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
0: Ja, sier jeg først inne, så må jeg vel si 13, for hun gror ingen.
1: Ja. Du må berge den.
0: Jeg må berge den.
1: Har du da lyst til å sende hilsen til noen, så er det jo en unik mulighet akkurat
0: ja,
1: nå.
0: Ja, jeg vil jo sende hilsen til dem som sitter Lammås her, og til Gunn som er på nabohytta, og Ove og Inge. Nei, altså, jeg vet jo om de hører. Nei, jeg sender til alle som hører dem.
1: Ja.
0: Det... så slipper han navn. Og så er det mange som sier etterpå at du sendte ikke mye hilsing til oss, sier han. Men dere sender jo ikke til oss heller. Nei, men vi bruker ikke å høre på den nattrådnen, så da går det ikke an å sende til dere heller.
1: Nei, hvordan vet dere at ikke vi sender hilsen da?
0: Nei, det er jo sant.
1: Ja. Nei, sånn er det.
0: Nei, jeg sender dere i radioen. Dere flink å stå på. Det er bare synd at dere ikke får noen avløser. Da.
1: Ja, vi skal absolutt ha vært litt flere. Det hadde blitt litt mer svung over det her.
0: Ja, da, det er jo sant. Men sånn er det jo da. Alle har jo mening og alt, men jeg vil ikke være med.
1: Nei, sånn er det bare.
0: Det er bare sånn
1: det
0: er.
1: Det kommer kanskje bedre tider. Vi får se.
0: Ja, da, det gjør det sikkert. Precis som var min venn Torbjørn Lysand, altså, når det er på det verste, så blir det ikke verre.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei,
1: det er sant. Det er en god trøst.
0: Ja, det er jo sant. Ja, da.
1: Vel, Jack Ivar, du får ha takk for at du ringte, så får du kose deg Max i Risfjorden, ikke dette i bålet.
0: Ja, da, vi skal kose oss her inne til vi får vel ut i løpet av søndag.
1: Ja.
0: Vi må jo ut til Portugal-kampen for å se om det går bedre.
1: Ja, hva du tror?
0: Nei, jeg tror de taper, men de kan jo ikke spille dårligere enn de gjorde forekamp. Så. Nei, de kan jo gå motsatt vei nå, at de vinner. Det har jo vært veldig artig.
1: Vi krysser fingrene for det.
0: Vi gjør det.
1: Ja. Vel. Ha en god helg. Takk for at du ringte.
0: Ja, like så du. Hei.
1: Ha det bra. Ja, da fikk jeg en standingsrapport fra Risfjorden. Folket er på hytta i godværet. Det er jo stille på havnet her i Mehamn, ser det ut som på bildene som blir servert av... Ble det plutselig rødt igjen der oppe?
2: Det var først jeg koblet meg inn.
1: Ja.
2: Og for de som lurer på hva Alf Kåre snakker om, så har vi fått et sånn on-air-lys... Som er koblet opp mot hver våre mikrofoner, og i tillegg til telefon.
1: Ja, så er det bare litt sånn fin-tuning i sånn gjennomstart på det.
2: Så nu, når vi får innringene, så blinker det blått.
1: Skal du ha så lite kamera som har koblet, eller så kunne jeg liksom visst rundt.
2: Der er planer in the works, bare slapp av.
1: Ja, det er jeg ikke redd for i hele tatt, herr Petersen, så det er en jo grei. Vel, vel, 78 49 65 50 er telefonnummeret til Radio Mehamn. Det kom en hilsen på Facebook, synes jeg er så i forbifart da. Send en hilsen til Annelise som kanskje hører på, og Mona som hører på, og så spesielt til deg, Alf Kåre. Takk for det. God helg å høre dere, men jeg er i Lakselv, sier hun Benita. Hun Benita er stukk til Lakselv. Tror hva hun gjør der. Kanskje hun ringer inn og forteller hva hun gjør i Lakselv. Det er spennende. Takk for hilsen i alle fall. En forkortelse. Vi skal litt som det vel i...
2: Les en til hilsen først.
1: Ja. Harald Pedersen. Selv om jeg bor på Andenes, så er det alltid koselig å lytte og se på sendingen fra Mehamn Nett. Takk for det, Harald. Fortsett bare med det. Så nyter du sikkert de fine bildene av webkamera som dere finner på. Mehamn.net internetsida. En flott kamera. Kan man velge forskjellige posisjoner, eller så kan du bare lene deg tilbake og nyte når kamera sveiper automatisk fra nord til sør, frem og tilbake.
2: Ja,
1: sånn er det. Gode greier. En forkortelse, er vi klare for det? Ja. Kanskje litt sånn i dataverden, ikke bare kanskje. Hva er HP forkortelse for? HP, H for Harald, P for... Ja, vi får det, Petersen. Hva er HP forkortelse for? Ring til radioen.

0: Der hørte vi Lindsey Abraham, Blue Despair. Hallo!
1: Hallo, hallo. Jeg hadde ikke fått med meg at dere hadde radio i dag.
0: Fy! Så du ikke, fikk du ikke snapp hos meg? Snapp. Snapp.
1: Hva du sier?
0: Fikk du ikke snapp hos meg?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke fått varsel i hvert fall.
0: Ja, jeg la på historien.
1: Ah, okay.
0: Men nå er du nå her.
1: Ja, det er jeg her.
0: Og du er ikke så forsinket.
1: Nei.
0: Så det går jo greit.
1: Det var noe bra.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Oppi Høgda.
1: Yes.
0: Ja, der trives du.
1: Her trives. Stort trives.
0: Ja. Mm-hmm. Det er ikke verst. Det er godt å trives.
2: Jeg ser, du må melde adresseforandring til telefonselskapet.
0: Ja.
1: Hva sa du nå?
2: Du må melde adresseforandring til telefonselskapet.
1: Nå?
2: Du står enda sånn nede i kjipebakken.
1: Åja, ok.
0: Ja, må du skjerpe deg.
1: Ja, vel.
0: Hvis du bestiller drosje, så kjører den feil. Og...
1: Jeg tror på en eller annen sånn gule side, så er jeg enda i Hammerfest.
0: Ja, ja. Ja, du har vel et hus der, da.
1: Nei, ikke du.
0: Åja, nei. Noen samler på frimerker, og noen samler på huset.
1: Ja, nå har jeg bare to. Ja. På et tidspunkt her i sommer, så var teorien hadde jeg fire.
0: Ja, ikke sant. Ja, hvordan er det i den klubben der? Er det sånn bytte dere hus og sånne? Ja. Nå er jeg lei av det her huset fra 62. Kan vi bytte det til det fra 78?
1: Mm.
0: Ja. Ja da. Ja. Nei, men det er jo greit. Det er god utsikt der oppe i alle fall.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja. Mye bedre for der du hadde, der var det jo egentlig ikke utsikt i helt tatt.
1: Nei, ikke fra huset. Og derfor måtte jeg bygge meg platt. Jeg fikk litt utsikt.
0: Ja. Du kan ikke sette der hele året.
1: Nei, da kan jeg ikke. Men her kan jeg sette hele året.
0: Der kan du sette hele året, ja. Både inne og ute.
1: Ja.
0: HP.
1: Hewlett-Packard.
0: Hewlett-Packard, ja.
1: Mm.
0: Det var jo en Hewlett & Packard som oppfant det.
1: Mm.
0: Ja. Vet du hva de heter?
1: Skriver ifra dem. Mm.
0: Det har jeg også. Er det ikke HP vi har? Pettersen?
2: Vi har HP, nei.
0: Hva vi har?
2: Vi har Dell.
0: Skriver.
2: Og skriveren, det er faktisk... Jo, den er HP.
0: Ja. Det er litt av den du får med meg. Det er i hvert fall Bill Hewlett og David Packard.
1: Akkurat.
0: Ja, planer for helga på dem.
1: Prøv å få tømt high-aisen jeg har vært og drugget ned fra mørkloftet der på Kjøpebakken. Mesteparten står i bilen.
0: Ja, akkurat. Det er boden. Bod på hjul.
1: Bod på jul,
0: ja. Ikke det kjekt? Ja. Det har ikke vært like bra med lille blå enn det som med store røde.
1: Nei.
0: Nei, det er kjekt med varebil.
1: Det er det, absolutt.
0: Sommeren da, hvordan har den vært for det?
1: Den har vært travel. Kjøp og salg av hus. Og
0: ja. Det går til, ja.
1: Mye jobb. Det tror jeg kan ha.
0: Ja, det tok seg tid.
1: Men det er heldigvis ferdig med salg av hus der.
0: Ja.
1: Så er det ut som åpne fær hele på jord.
0: Ja, akkurat. Ja, det ordner seg alltid.
1: Det ordner seg. Men nei, søkker sliten ut av hele det året.
0: Ja. Har jo en stor grad. Mye av det har du jo valgt selv.
1: Ja, ikke riktig alt.
0: Nei. Forsvarstalen.
1: Hæ?
0: Ja, bare kom med forsvarstalen.
1: Nei, altså. Ja, det var jo ikke mitt valg at man skulle gjøre, for eksempel.
0: Men jeg sa ikke alt. Jeg sa mye ut av det.
1: Ja.
0: Men det er bare bra.
1: Ja.
0: Hold seg jo fresk i høy også når man gjør ting. Må jo fundere litt da.
1: Det er sant, Og jeg får nå i hvert fall dagene til, og det er uten tvil.
0: Ja. Og samtidig så setter man sånn det og så ser, huff, den tiden, hvor fort den går.
1: Ikke sant.
0: Ja.
1: Oktober allerede, synes det her året har gått. Husk.
0: Ja, jeg var 14 dager ned hos Lise.
1: Ja.
0: Og dagen før jeg skulle reise hjem, så måtte jeg, det rett? Har jeg vært det i 14 dager? Det føltes bare som en uke.
1: Mm.
0: Nei, det går fort. Aktivitet hver dag, så blir det, så blir det sånn.
1: Ja, så har du kanskje noe med alderen å gjøre oss.
0: Det, du kom i en tunnel, jeg hørte heldigvis ikke hva du sa.
1: Jeg vil ikke skylde på det, Agnes.
0: Ja. Hvis du sier det, så det greit, det kan jeg være med på. Ja. Da jeg innenfor, på en måte. Vel, har du lyst til å sende hilsen etter at du har gitt meg tall mellom 1 og tallet 20?
1: 13. Hvis ikke han gjør kiver har tatt det.
0: Den tok han.
1: Det han sikkert. Ja, han gjorde det. Han var, da må jeg ta 21.
0: Han var så glad for at han var første innringer, og kunne ingen, ingen stelle det ifra han.
1: Så blir det 21.
0: 21 notert på det. Skulle du få lov å synge en sang?
1: Ja. Hurra for deg. Nei, jeg står over syngingen, men jeg må hilse til Benita. Jeg så at jeg skrev hilsen til meg. Det var jo kjempefort.
0: Ja.
1: Ellers til alle som hører på det. Kjente og ukjent. Og til dere i radio.
0: Mm, takk for det. Da får du bare sette deg i godstolen og kikke ut, ut av vinduet, eller hva du gjør. Takk for at du ringte.
1: Yes, ha det bra.
0: Ha en god helg.
1: Takk, samme hei.
0: Hei da. Ja da, sånn er det. Det var jo i gang. Vi har fått to innringer i hvert fall.
2: Ja.
0: Jeg glemte jo hosteknappen der. Jeg hoste for lite.
2: Ja, det var en måte å si det på.
0: Ja. Det blir jo... Nå
2: får vi finne med en innringer helt utenom.
0: Ja.
2: Vi bør prøve å ta den på lufta.
0: Vi prøver å ta rett inn. Kan det bli litt sånn stønt radio.
2: Hallo. Nei, hvorfor svartes den ikke?
0: Jeg sier det. Er det faktisk sånn at on air-skiltet så blinker det blått når det ringer telefonen? Blålys, blålys.
2: Godt å si. Hva som skjedde?
0: Det skjedde noe som vi ikke har svar på, men tydeligvis noen som prøvde å ringe. Kanskje la på, bare, jeg vet ikke.
2: Nei, men det kom ikke opp noen nummer.
0: Oi.
2: Eller, hva det heter? Han fant ikke noen katalognummer.
0: Nei. Hvis noen som vil noe, så er det bare å ringe 78496550 telefonnummeret. Vi har fått blokken til årets julelotteri, eller årslotteri, som vi kaller det.
2: Ja.
0: Yeah. Jeg har selv to låder allerede.
2: Ja, yeah, vi er i gang.
0: Masse flotte premier. Masse flotte premier. Vi skal gå igjennom det premien og sånn i sendingen utover, utover høsten. Mange nye sponsorer. Og gamle, trofaste sponsorer har vi med oss. Det er jo reine skjære diskoteket her nå. Vi skulle jo gjøre så mye i radioen og planene. Det er siden av sommeren her, det bare smukket bort.
2: Ja. Når, jeg har noe jobba, og til noen kår har noe jobba.
0: Ja.
2: Det er, og det er ikke bare å legge så mye planer.
0: Nei, det er jo dagen det har vært muligheter å ha litt fri, så har det regnet, så har vi ikke nødt til å male huset i hvert fall.
2: Nei.
0: Men vi skal skifte det loftvinduet, det må vi få gjort før vinter.
2: Men malingsprøyter er kjøpt inn.
0: Ja da, alt er klart. Alt er klart, men ikke varmelinja.
2: Nei.
0: Vel, vel. Neste spørsmål er todelt. Enkelt og greit. Hva heter hovedstaden i India, og Katti har India nasjonaldag? Hva heter hovedstaden i India, og Katti har dem nasjonaldag? Datoen vil jeg gjerne vite. Ring radio med om du.

0: Vakkert musikalsk samarbeid der mellom Will Harrison og Cave Spring. Vi hørte Dry. Nei, men hallo!
1: Hallo!
0: Er det Lakselværingen som ringer?
1: Ja, det er det!
0: Er det det? Hva du gjør i Laksel, Benita?
1: Nei, vet du hva?
0: Nei.
1: Sorry. Sånn.
0: Sånn.
1: Vet du hva?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, nå er jeg bare på helgetur.
0: Er du bare på helgetur, ja?
1: Ja.
0: En liten høsttur.
1: Ja, jeg er på liten høsttur i Lakselv, eh?
0: Ok. Ja, men det, ja. Skulle du være lenge der, da?
1: Ja, til søndag.
0: Akkurat. Og da kommer, ja. Da kommer du hjem igjen.
1: Ja, da kommer jeg hjem igjen, ja.
0: Med buss, eller?
1: Nei, bil.
0: Ja, kjører du selv?
1: Nei, jeg kjører jo ikke selv. Det er jo mamma som kjører, så.
0: Akkurat, ja. Kjører hun pent? Kjører hun fort?
1: Nei, vet du hva? Hun kjører faktisk pent.
0: Gjør hun det?
1: Ja, da.
0: Var det hun som sa at du skulle si det nå?
1: Ja, det var hun som sa det selv.
0: Ja.
1: Sikkert.
0: Sikkert, ja. Men du hadde rett svar på hovedstaden i India og Kathmandu nasjonaldag.
1: Ja, nå skal du få høre.
0: Yes, please.
1: New Delhi heter det.
0: Ja.
1: Hovedstaden.
0: Ja.
1: Og den fyrer nasjonaldagen 26. januar.
0: Ja.
1: Så det er med på vinteren.
0: Som, ja. Jeg tror ikke det er vinter i India, tror jeg.
1: Jeg håper ikke det.
0: Nei, jeg tror det er varmt der hele året.
1: Jep.
0: Ja, men hva du gjør i Lakselv? Ja. Er det bare sånn handletur?
1: Ja, litt handletur også.
0: Ai. Kjøper julegaver.
1: Nei, det er tidlig det.
0: Er det tidlig?
1: Ja, jeg synes det er litt sånn tidlig å kjøpe julegaver hvert år, så.
0: Ja. Ja, men jeg synes ikke det gjør noe om du kjøper julegaver til meg tidlig. Det synes jeg bare er bra.
1: Nå.
0: Får jeg
1: ikke? Hvorfor det?
0: Jo, nei, så.
1: Får du ikke julegaver fra nære?
0: Nei, tror ikke det. Nei. Nei, sa han, og så gliser han.
1: Nei.
0: Nei, sånn er det. Det er jo enda en stund igjen til jul, men vi nærmer oss jo.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Ja.
0: Så skal du hjem på søndag, og så jobb igjen på mandagen da.
1: Jobb igjen på mandag.
0: Ja. Var det fint vær når dere kjørte?
1: Ja, ganske sol ute også.
0: Ja, akkurat. En fin høstdag da.
1: Ja, det var ganske mye sol, altså. Ja, når vi kjørte forbi Brevesby og ja, noe sånt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Var dere inne på
1: det var bra langt.
0: Var dere inne på butikken i Brevesby?
1: Nei, vi rakk. Nei, vi kjørte forbi.
0: Ok, akkurat. Nei, for det er artig å se det, for de har så veldig mye rart inne på den butikken. En flott butikk.
1: Ja, vi kjørte forbi den.
0: Ja. Dere får stoppe der neste gang dere får på tur.
1: Kanskje.
0: Kanskje det, ja.
1: Mm.
0: Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
1: Ja.
0: Hva slags tall tar du?
1: Jeg tror jeg tar nummer 20.
0: Du tar nummer 20, ja. Her ser jeg plutselig at Annelise må sende inn en melding på. Hun kan ikke tippe 21 når det er mellom 1 og 20.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, hun vinner jo i hvert fall ikke.
1: Nei. Nei, du.
0: Har du hatt en bra sommer, du, Benita?
1: Ja, hadde kjempebra sommer.
0: Supert.
1: Kjempebra.
0: Var du noe på ferie?
1: Nei, vet du hva? Vi endret ferieplanen med å være med på revy.
0: Akkurat, ja. Ja, vi har jo spilt revy i laget, og du.
1: Ja, tenk på det.
0: Tenk på det, du. Hansen, ja. Hansen Yti, altså. Det var artig.
1: Ja,
0: ja.
1: Artig.
0: Yes.
1: Mm.
0: Har du lyst til å sende hilsen til noen?
1: Ja, det har jeg lyst til.
0: Tror du du får lov?
1: Ja.
0: Ja, du får lov.
1: Jeg vil sende hilsen til noen Lise, fordi hun sendte hilsen til meg.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende en god hilsen til Mona Olsen, hvis hun hører på. Håper jeg?
0: Ja.
1: Ja, og så vil jeg sende en god hilsen til mamma, som er gått og lagt seg.
0: Har du lagt henne?
1: Nei, hun har lagt seg selv.
0: Åja.
1: Nei, hun var så trøtt.
0: Akkurat.
1: Nei da, trøtt. Så jeg synes det mamma som har gått og lagt seg nå, så. Ja. Men ellers så vil jeg hilse til dere i radioen. Det er nære.
0: Vi takker for det.
1: Ja. Og en god hilsen til Ulrike som er akkurat kommet.
0: Ja. Ja. Mm. Ja, dere på den der samlingen som der inne, ja.
1: Ja, mamma det i hvert fall.
0: Ja, akkurat. Jeg sa det skulle være noe i. Stilig.
1: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Da, Benita, da kan du bare gå og legge deg. Nei, du skal høre ferdig, sant?
1: Jeg skal høre ferdig, hallo.
0: Ja, det må du gjøre. Hallo, hallo.
1: Ja, det man har også gjøre. Hallo, hallo.
0: Ja, Ara, han er nødt til å sette deg og høre ferdig.
1: Jep.
0: Ja, sånn er det.
1: Jeg er enig med deg.
0: Du får ha takk for at du ringte med ditt. Ha en god kveld og god natt.
1: Og riktig god helg til dere da.
0: Og god helg og god søndag og vel hjem og alt det der.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ikke før på søndag.
0: Ikke før på søndag.
1: Nei.
0: Neida, sånn er det.
1: Ha det!
0: Ha det på badet.
1: God helg!
0: God helg! Jeg fikk melding hos Annelise. Det er jo ikke... Hun sier heie høye, da blir det en. Ja, det er ikke bare ditt høye som vi skal heie på. Mitt høye også er... Vi skulle bare hatt med 31 likevel.
2: Det hadde vært enklere.
0: Ja. Neida, så den 21 er jo da byttet ut med tallet 1. Fikk jeg melding hos Annelise om. Fikk ikke tatt sett. Nei, da blir det 21. Jarle Jesmann Borge, hallo, hallo. God helg fra Balsfjord. God helg tilbake til deg. Jarle. Trivelig fyr. Elin Olsen, sender hilsen til Jorunn og Bjørnar i Vadsø. God helg ifra Berlevåg. God helg tilbake til Berlevåg. Den som er så nært, men samtidig så fjern.
2: Mm.
0: Du ser den der som Berlevåg, men det tar jo halv uke å kjøre dit. Nei, kanskje ikke halv uke. Men det er langt.
2: Ja, så vi har jo en del selgere innom sånn liksom. Ja, hvor skal du nesten med Berlevåg? Ja.
0: Ikke sant? Det er jo rett bort i høgget, liksom.
2: Det er ganske brutalt når du tenker på at det er 40 mil til Alta, og det er ikke bortimot det samme til Berlevåg. Hva det er? Jeg er litt usikker. Du er jo 19 mil inn til Tana, så skal du jo nesten like langt ut igjen.
0: Ja. Ja, det er nok de høvene.
2: Mm.
0: Og så er det ikke kommet der lenger enn sånn som så.
2: Nei.
0: Sånn er det med fjord og fjell og dalsøk og alt som vi har her. Ja da, ja da, ja da. Vi har oppdatert den VIPs-lista. Det er folk som har VIPset oss. Sånn frivillig lytteravgift, det er absolutt mulig å gjøre. Den blir oppdatert. Når 2026 er over, så blir 2025 tatt bort.
2: Ja.
0: Og så blir 2026 og eventuelt nye i 2027.
2: Ja.
0: Den kommer på avslutningsteksten på skjermen når sendingen er ferdig. Ja, da.
2: Den blir til og med brukt under revyen i sommer. Da fikk vi en.
0: Ja. Det gjorde vi. Det var jo noen
2: som... De andre må ta det som en spøk.
0: Det var en som slo til på det fantastiske tilbudet jeg kom med.
2: Ja.
0: Det er 32 mil til Berlevåg, sier hun, Annelise. Liksom hun har greier på tall. Til 21. Ja da, ja da. Ja da, det var en. Jeg ga jo sånn kjempetilbud under revyen i sommer.
2: Mm.
0: Jeg slo jo av 100 kroner, altså. Ikke VIPs 300 kroner, VIPs 200 kroner. Jeg slår av 100 kroner. Tilbudet gjelder i kveld. Det gjelder egentlig enda. Nå er det en som slo til. Vi skal ha en forkortelse. Vi skal til havs, på en måte. Hva er MTB? Forkortelse for MTB. Marius Torbjørn Blæ. MTB. MTB.

0: Der hørte vi Luna, I'm coming out, Luna var det der. Vi etter en forkortelse, hva står MTB for, bokstaven MTB, før vi skal...
1: Det visste jeg helt av meg selv.
0: Ja, det er jo faktisk jeg også. Det er et begrep som vi har hørt mye. Vi skal til sjøs. MTB kan stå for, men vi skal til sjøs. Vi skal til uniformskledd. Mer sier vi ikke.
1: Jeg har vært i en annen gren.
0: Du har vært i en annen gren, et annet tre.
1: Mm. Ja.
0: Radioman har jo selvfølgelig årslotteri i år igjen. Kanskje han har tar med seg noen blokker bort på Byggfag også, så det er mulighet til å kjøpe.
1: Ja.
0: Ja. Og du kan kjøpe på Vips 542261, 542261. Om du så gjør, så skriver du navn og telefonnummer på dem som skal ha loddene.
1: Og så skal han Are og han av Kåre og etter hvert han Eskil prøve å ha på seg en blokk. Da får vi en til sånne innringer, så da prøver vi å ta den på lufta.
0: Vi kjører på.
1: Ja, du med han.
2: Hallo.
0: Hallo. Nå er du på
2: radio. Hei, Berdevåg.
0: Du er på radio med han, direkte på lufta nå.
2: Ja.
0: Du hører alle hva du sier.
2: Ja.
0: Hvem det er?
2: Og Elin.
0: Det er jo Elin, selvfølgelig, det er det. Jeg skal bare se om, ja. Om du var klar over det.
2: Ja.
0: Jeg regner med, du har rett svar.
2: Motortorpedobåt.
0: Ja. Det er ikke mange av dem i Berlevåg.
2: Nei.
0: Nei, ikke med om det heller. Heldigvis. Ja. Nei. Så det, var det noe du måtte google, eller visste du det?
2: Nei, vi visste det.
0: Du visste det ikke?
2: Vi visste det.
0: Du visste det, ja, ja.
2: Ja, det er jo to hjerner. Så.
0: Ja, ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og tenkte likt.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er jo ikke verst bare det. Det blir ikke noe kollisjon.
2: Nei.
0: Nei. Hvor går det i Berlevåg?
2: Jo da. Som vanlig.
0: Som vanlig? Bare, ja. Bare lekkert?
2: Ja.
0: Ja, har du hatt en bra sommer?
2: Ja, ja, ja.
0: Vært ute og reist noe?
2: Ja. Jeg var på Sjånes, og så har jeg vært i Smalfjord.
0: Ja.
2: Så har jeg vært i København og Kristiansand. Ja, over der.
0: Ja, akkurat. Fra det ene ytterpunktet til det andre.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan var Kristiansand?
2: Ja. Jo, det var fint. Fint vær. Og...
0: Ja. Var du på Sørlandssenteret og handlet?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, var du i dyreparken også, kanskje?
2: Nei.
0: Ikke det, nei. Nei. Har du familie der nede? Derfor du får ditt?
2: Ja, det er jo datter som bor der.
0: Det var der hun bodde, akkurat. Det er godt å komme så bort. Det er fint det på Sørlandet, egentlig. Det er jo det.
2: Ja.
0: Ja. Men vi har jo et fint land, egentlig. Det er bare noen få plasser som ikke er så... Man trenger å snakke så... Ja. Så høyt om, men ellers er det et fint land.
2: De fleste plassene er fint.
0: Ja.
2: Ja.
0: Et langstrakt bølgatt land.
2: Ja.
0: Kjørte dere ned, tok dere fly?
2: Nei, vi tok.
0: Jeg kunne jo tenkt meg å ta hurtigruta til Bergen, og så fly fra Bergen til Kristiansand.
2: Ja, vi for to år siden var vi på hurtigruta fra Kirkenes til Bergen.
0: Ah, ok.
2: Og så tok vi en annen båt fra Bergen til Kristiansand.
0: Ja.
2: Fjordline.
0: Ja, det går en sånn lite ferge.
2: Nei, det er en stor båt.
0: Ja, men sånn, jeg tror det går bare sommerstid. Jeg tror ikke den er operativ vinteren.
2: Nei, vi går nå derifra til Stavanger, til Hirtshals og til Kristiansand.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så du mønstrer skikkelig på?
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, det er fint. Nei, man trenger ikke å ta fly. Man kan, det går litt lengre tid. Men er det ikke koselig? Er det ikke greit å reise med hurtigruta? Slappe av og...
2: Jeg er jo et båtmenneske,
0: så. Ja. Og så når du er ombord i båt, du er jo nødt til å slappe av. Hva du kan gjøre? Du kan jo ikke gå noen plass. Ja. Du må jo være der.
2: Nei, man er jo der.
0: Ja.
2: Vi tok jo ny sommer over julen og gjorde noen bjørnar.
0: Mhm.
2: Og da tok vi danske båten fra Oslo til København.
0: Ja.
2: Mm.
0: Jeg skal ikke spørre om du handler tax-free. Jo, jeg spør. Handler du tax-free?
2: Nei.
0: Jo, det gjorde du.
2: Nei.
0: Nei, jeg får tro deg på det.
2: Ja.
0: Ja. Men nå er det...
2: Men så var vi 2 døgn i København, så var vi fort tilbake.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du er jo utrolig bereist.
2: Kjempekoselig.
0: Ja. Men nu skal du bare sette i godstolen resten av året.
2: Ja.
0: Ja. Det er greit å slappe av hjemme også.
2: Ta litt på hytta, ja.
0: Ja, ja akkurat. Jeg har vært her i sommer, ja.
2: Ja.
0: Noen turer. Er det ikke litt fint på hytta nå, det blir litt mørkt og bål ute og sånt?
2: Nei, vi har ikke fått vært der nå, for vi nettopp kommer hjem.
0: Ja, må du snaske deg og gå, ikke sitte der og kope.
2: Nettopp landet.
0: Ja, akkurat landet, ja. Ja, ja, men det var bare nytt de dager man har, men det enda været er såpass bra som det. Men skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
2: Ja, si det. 20.
0: 20 er tatt.
2: 19.
0: 19 notert på deg nå. Skal du få lov å skrike ut hilsene hvis du ønsker det?
2: Jeg sendte jo hilsen til Jorunn og Bjørn i sted, så
0: ja.
2: Må hilse på nytt til dem.
0: Ja, ja, dobbelt hilsen, det greit å få.
2: Ja, og så til Britt. Og til alle kjente.
0: Ja.
2: Dere i radioen.
0: Det takker vi for.
2: Og så til han Bjørn Ivar som sitter i stua.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yes, nei, men det var det. Takk for at du ringte.
2: Ja.
0: Så får du ha en god kveld og en god helg.
2: Lige så.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
0: Hei, hei. Det var ifra Berlevåg. Få snakke om Berlevåg i sted, ja. Hvorfor begynte vi å prate om Berlevåg?
1: Ja, nei, vi pratet om Berlevåg fordi... Hvor langt det var?
0: Ja, hvorfor begynte du å prate hvor langt det var?
1: For vi hadde en som prøvde å ringe fra Berlevåg før Elin. Derfor.
0: Det var det, ja.
1: Kom tema.
0: Ja, det var det. Jeg hadde en link til det, Eva. Ja. Vi sier det den offisielle forklaringen. Vel, vel, vel. Jeg snakket litt om lotteriet, så er ikke det?
1: Du har begynt med det, ja. Det er korrekt.
0: Ja, og da sa du at vi skal prøve å... Men jeg har ikke fått til det her. Jeg må antagelig avinstallere Vipsen og installere på nytt. For jeg fikk ikke til det kassesystemet greiene som du har.
1: Ja, ok.
0: Så det betyr at jeg slipper å selge lodd. Dere må gjøre det.
1: Hm. Nå vel?
0: Jeg får bare når jeg skal liksom ta betalt, så får jeg bare opp skannekoden. Så so I don't know... Men det er jo noe vi kan se på. Det vil i alle fall bli lagt ut på fysisk tilstede på butikkene. Det blir på Byggfag. Skal høre med Mix om de også kan selge. Gamvik Handel blir sikkert å selge. Nøvelille er snill. Og så er det da Vips 54 22 61. Husk å skrive navn og telefonnummer til dem som skal ha loddene. Og når du kjøper og betaler med Vips... på Byggfag eller en annen butikk og velger å betale med Vips, så skriver du også i kommentarfeltet Byggfag, for eksempel hvis du har kjøpt det der, eller Mix hvis du har kjøpt det der, eller den butikken du har handlet på og har betalt med Vips, så slipper det å bli sånn dobbeltregistrering, så vet vi at det loddene er mottatt, at du har fått de loddene. Ja, dere skjønner. Mer info kommer etter hvert med lotteriet som i år har masse flotte premier som vanlig, masse flotte nye sponsorer og masse flotte stabile andre sponsorer. I hva slags land ligger fjellkjeden Sierra Nevada? Sierra Nevada ligger i et land. Hva slags land? Det det neste spørsmålet. I hva slags land ligger fjellkjeden Sierra Nevada? Har du svar? Ring til Radio Mjønn.

0: Der hørte vi Roof, The Grim Reaper. Har vi med oss noen på tråden?
1: Ja da,
0: Hvem
1: Åsta
0: snakker?
1: Jensen.
0: Selveste Åsta Jensen.
1: Ja, si nu. Nei, det er... ja, ja, selveste og selveste.
0: Ja da.
1: Det er selveste Persen.
0: Nei, selveste Åsta går også an.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Jeg så det var noen som etterlyste etter drosja, men nei, den er jo kaputt.
0: En kaputt?
1: Ja, kaputt. Den finner ikke feil på drosja, så det står på vers.
0: Det er elbilene.
1: Ja, uff, ja.
0: Uff, uff, uff.
1: Uff, uff.
0: Nei, nei, nei. God gammel diesel som ryker ja. Litt svart innimellom.
1: Ja, så harske bort igjen.
0: Ja, ja, ja, ja. Putt, putt, putt, putt, putt, putt, putt.
1: Ja da.
0: Ja vel, sier han i hva da?
1: Ja, det var i Spania.
0: Ja, i Spania. Har du vært i Spania?
1: Nei.
0: Har du ikke? Kunne du tenkt deg en tur til Spania?
1: Nei. Absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, hvorfor?
0: Er det for varmt?
1: Nei, jeg har egentlig ikke noe grunn. Jeg har ikke lyst til det. Vi har så mye fint i Norge også.
0: Ja, det har du rett i.
1: Jep.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det med den saken.
1: Ja da.
0: Ja. Har du hatt en grei sommer, du?
1: Ja, absolutt.
0: Så bra.
1: Veldig bra. Masse bær og plukket senest her for 3-4 dager siden plukket jeg 5 liter tyttebær.
0: Tyttebær, ja.
1: Putebær.
0: Ja, den er god. Den tåler litt frost, den gjør den her.
1: Ja, men det har ikke vært frost i tann.
0: Nei. Nei, men den tåler sånn. Det er ikke sånn farlig som...
1: Nei, nei. Blåbæra, den tåler ikke. Den blir bare slafsetter.
0: Ja.
1: Første frostnatt.
0: Ja, ikke sant. Du hadde frostnatt på innlandet, men inn på Vidda, eller der i de områdene.
1: Ja, ikke i Vesterdalen, og det har vært sånn helt der, der hvor jeg har hytta, for det ligger i en sånn helt ned i dalen, men bare du går noen 100 meter oppover, så er det ikke noe.
0: Nei, akkurat.
1: Fint bær.
0: Ja.
1: Fin bær. Sånn er det, men jeg er ikke i Vesterdalen nå.
0: Nei, nå er du hjemme.
1: Nei, det er ikke heller.
0: Du er ikke hjemme nå, nei, det var det jeg skulle si.
2: Åsta, hun var sist observert i Varangerbåten.
1: Ja, det stemmer, det møtte jo dere
0: der. Ja, ja, kan du se, nå, vi vet da hvor lytterne våre ser.
1: Ja, da, du visste ikke det. Ikke prøv deg, avgård. Og du, ja, kanskje han Are vet hvor jeg skulle. Jeg husker ikke om jeg sa det.
2: Sa du... Hva heter det der? Ikke til Vatse, men før Vatse.
1: Ja, før Vatse. Vestre Jakobselv.
2: Vestre Jakobselv heter det.
0: Ja.
1: Hos min svigersøster.
0: Så det der du er nå?
1: Jep. Ja. Og så skal jeg være her på søndag, tar jeg bussen til Tana, og så en liten litt stopp der til neste dag, og så hjem.
0: Ja, akkurat.
1: Og så svirrer jeg litt grann der, ja... ut uka, kanskje tilbake, en eller annen plass.
0: Ja, svirre litt, så. Bare gå litt sånn rundt i ring.
1: Ja, ja, man må jo være hjemme og se om det kommer et viktig post.
0: Ja.
1: Ja,
0: nei, men det er jo greit å kunne farte med seg, det er gode veier, ikke sne og kolonner og sånt der skitt.
1: Ja, absolutt, men du, det er litt sånn, hva skal jeg si, det begrensningen på de bussene også, det er noen av de sjåførene som sier at hvis det er så mye vind over Rifjellet, så kjører ikke buss.
0: Nei, og de kjører det med den storbussen, sant?
1: Ja, de kjører med storbussen.
0: Ja.
1: Med to stykker i bussen.
0: Dobbel sjåfører?
1: Nei, to stykker, to passasjerer.
0: Ja, akkurat, så det er ikke behov for en sånn, det er vel en 50-seter eller noe sånn?
1: Jeg vet ikke hvor stor den er, stor og høy og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg trenger dem en sånn stor en...
1: Nei, jeg har sagt at det skulle vært bestillings over de her fjelloppgangene.
0: Ja.
1: Tort, bussen kommer ned. Selvfølgelig akkurat når skolen har ferie og den er slutt, da er det jo selvfølgelig litt mer... trafikk akkurat da, der og da.
0: Ja, og hvor den starter? Den starter Østafør, og så kjører den helt
1: til... Den starter fra Kirkenes, og så kjører den helt til Hammerfest.
0: Akkurat, ja.
1: Og når veien er stengt, så kjører den fra Tanabru opp til Karasjok, og videre nedover til Lakselv og tar en ruta opp der.
0: Ja, ja.
1: Men da når ikke jeg den bussen, for det går ikke buss fra Vestertana til Tana bru.
0: Nei, akkurat.
1: Sånn er det. Da får man en liten rundtur hvis man hadde hatt.
0: Ja, Finnmark.
1: Nei, spør du oss da om bussa i Nordkina?
0: Ja, nei, det vet du jo det. Det er ikke farlig det når vi har en bussekspert blant oss.
1: Ja da, og vet hvordan man skal bestille oss.
0: Ja.
1: For, det er bestillingsbuss fra Ifjord og hjem.
0: Ja, det går fleksen det.
1: Ja, fleksen han det er en fantastisk sak.
0: Ja, men det hjelper ikke å bestille den hvis ikke den går fra
1: nei,
0: Tana til Ifjord.
1: Nei, det er nok ikke.
0: Nei. Nei, jeg tenkte, er det så stort belegg, kanskje det er stort belegg på resten av ruta at de må ha en sånn stor buss?
1: Jeg vet ikke, jeg synes det er bestandig når det har vært, så det er nesten ikke folk med buss.
0: Nei.
1: Veldig lite. Det er synd. Veldig synd.
0: Ja.
1: Jeg skulle ønske det hadde kommet at vi hadde fått opp fleksbussen mellom Mehamn og Gampik.
0: Ja.
1: Det var jo, men den ble tatt bort, for folk brukte ikke det.
0: Nei. Nei, og det er jo...
1: Åsta kunne trengt en buss derimellom.
0: Ja.
1: Ja da. Det er litt langt å sykle.
0: Ja, jeg tror det på det.
1: Tror du? Ja. At jeg hadde en pitstopp hos han Alkåre på hytta.
0: Ja, ja, ja.
1: Fått seg en kaffetår.
0: Ja da, men kanskje noe annet også, for alt man vet.
1: Ja, det spørsmålet.
0: Ja, skulle pina det.
1: Jeg vet ikke hva du mente med den saken.
0: Du har fått sånn fart opp igjen i Sandfjordskara, du aner ikke.
1: Ja. Uff, ja. Propelli. Propelli bak seg.
0: Ja.
1: Ja. Uff, da ble det veldig mye tull.
0: Du prater mye tull, ja. Ja, det er vi vant til.
1: Ikke bare er du prater om tull.
0: Ja. Ja, ja, ja. Litt sånn tull, det tåler vi.
1: Ja, ja. Men du, jeg har ikke hørt sendingen før nå.
0: Nei, men det...
1: Så du må si om det er noe spennende dere har på lufta der.
0: Ja, nei. Jeg hadde jo gått glipp av masse spennende.
1: Ja, ja.
0: Oi.
1: Ja. Nei, om dere har noe som man må gjette på og tippe, ja, eller noe sånt.
0: Vi har bare enkelt og greit å tippe på et tall mellom 21, så...

0: Ja, ut i desember.
1: Ja, ut i desember. 8. desember, ja.
0: Ja.
1: Ja. Faktisk 8 dager ut i desember.
0: Ja, det er 8.
1: Det er 8 dager ut i desember.
0: Ja, 8 dager ut i desember.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Sånn det er. Har du lyst til å sende hilsen til noen? Skal du få lov?
0: Ja, sender du hilsen til alle kjent folk som hører på.
1: Hvem er det?
0: Både hilsen og pisten og pisten. Ja, skal vi se. Ja, Ivar og Ilona og Ernie og Frank og Morten og Vibeke og Jack Ivar og Ilon. Og Mordi og far din, Rutt og Håkon og... Og hele pakka, og alle som hører på, Bente Øst i Langfjordnes.
1: Ja.
0: Ja. Er det bra det?
1: Ja, det er holdt for denne gangen.
0: Og ellers alle kjent folk.
1: Ja, det er lov å si.
0: Jo, og hvis Mona er på lufta, så sender jeg en liten spesiell hilsen til henne.
1: Ja, det er mulig
0: å høre. Og til å Benita også.
1: Ja, Benita ringte inn tidligere.
0: Ja, da Benita, jeg tenker på deg. Du hører meg.
1: Ja, der fikk du den.
0: Ja. Der fikk du den.
1: Ja. Nei, men det er greit. Det er greit. Da, hvis du ikke har noe mer å fortelle, så...
0: Nei, jeg har ikke noe, hvis ikke du har.
1: Jeg har egentlig mye, men vi kan ta det en annen dag.
0: Jeg får stoppe der med mopeden min når jeg kjører forbi ut.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nei, men
0: ha nå en fin helg, dere begge to.
1: Ja, i like så. Du får ha en god helg, du også. Og takk. Takk for at du ringte.
0: Ja, hei.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Jeg er glad i folk som er glad, som er lykkelig, ikke sur. Vi har aldri hatt noen sure folk inn her, har vi det?
2: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det. Vel, vel. Det er mulighet til å sende hilsen på Facebook og på YouTube. Hvis dere ønsker det. Noe som følger der, det ikke kommer noe nytt der, men det er faktisk lov. Det er det. Vi skal trekke to vinnere i dag, en på tilfeldig innringer, og så en på den der type konkurransen på tall. Hver skal få et griseflakslåd som skal skrapes på lufta. Så blir det gevinst, så blir det vipsa. Blir det ikke gevinst, så blir det ikke vipsa. Rodman har vips 54-22-61. Og vi skal ha en forkortelse. Hva står forkortelsen AL? Hva står forkortelsen AL? AL. Rodman er AL. Ring Rodman. AL.

0: Der hørte vi så mye som Little by Little med Lane og Sandra Ernebro. Da skal vi til Andenes. Hallo.
1: Ja.
0: Heisan, da skal vi til Andenes.
1: Ja.
0: Ja. Hvor rett jeg har?
1: Ja.
0: Ja, Harald Pedersen.
1: Ja.
0: Hva som får deg til å høre på Radio Mehamn?
1: Jeg vet ikke, det lenge siden jeg hørte på dere første gangen, men, og det har en... Når jeg ser dere på natt, så hører jeg på dere en koselig... Et koselig program.
0: Kjempebra, det setter vi stor pris på.
1: Ja.
0: Hvordan det på Andenes I disse dager?
1: Ja, det noe litt sånn ymse. Litt grann sol og litt regn. Men det har vært, I siste har det vært mest regn, men det noen fine dager innimellom.
0: Ja, akkurat. En grei høst så langt.
1: Ja, det var litt kald.
0: Og litt kald, ja.
1: Ja.
0: Er det begynt å fyre I ovn?
1: Ja, delvis.
0: Ja, akkurat. Teste den. AL, hva står det for?
1: Ja, aksjelag eller andelslag.
0: Andelslag, ja. Radio Mehamn et andelslag. Kan du drive på med på Andenes? Andelag?
1: Du, jeg statsansatt pensjonist.
0: Ja, akkurat. Ja, hva du får dagene til å gå med da? Går du tur? Du med I noen klubber, eller?
1: Når jeg har tid, så går jeg tur, men dessuten så får jeg noe rundt omkring her og gjør små jobber.
0: Akkurat. Ja, det viktig å holde seg aktiv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det det.
0: Ja, hjelpe nabokjæringa, det det du gjør.
1: Ja, det jo.
0: Ja, det jo. Ja. Ja, den trenger vel hjelp dem også.
1: Mm.
0: Har du hatt en grei sommer I år, du, da?
1: Ja, det har jeg hatt. Jeg var kjørende sør over til Lillestrøm og Aschim og der omkring. Jeg hadde nakne måned der nede, kjempemessig.
0: Akkurat.
1: Med veldig godt vær.
0: Har du folk der nede, eller var det bare sånn?
1: Turte? Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Har to brødre der nede.
0: Akkurat, ja. Så var det et lite familietreff.
1: Ja, det var jo det også.
0: Men det langt å kjøre.
1: Ja, det langt nok.
0: Ja.
1: Men har man en god bil å kjøre, så går det bra.
0: Ja. Og så kjører du selvfølgelig pent.
1: Ja, det gjør jeg godt.
0: Ja, ja det gjør du. Ja, har du noen planer for videre for høsten? Skal du bare være hjemme? Eller blir det noe farting?
1: Nei, kanskje litt ut på at du tar med meg kamera og hund og går til fjells.
0: Akkurat. Liker du å fotografere?
1: Ja, en god del.
0: Ja, ja. Og det masse fint å se I naturen.
1: Å ja, og her på Banøya har vi jo en fantastisk fin natur.
0: Ja.
1: Men jeg har vært oppe I Finnmark tre ganger I ferie, og jeg har fremdeles til gode å få med meg Øst-Finnmark.
0: Ja, så du har ikke vært I Mehamn?
1: Nei,
0: jeg har ikke. Da må du snaske deg hit til sommeren.
1: jeg får slå meg for kort tid til neste sommer, kanskje.
0: Ja, det glad. Du pensjonist, da har man det på travelt, sant?
1: Ja.
0: Ja. det er rart med det der. Du, Trives, har du bodd hele ditt liv på Andenes, eller?
1: Nei, jeg kom hit I 95.
0: Akkurat.
1: Jeg egentlig hattfjelldaling.
0: Ja, det var ikke noe sånn Vesterål-dialekt.
1: Nei, ned på Helgeland.
0: Ja. Det jo greit på Helgeland, ja. Fin område der, da.
1: Ja, nydelig.
0: Eller som jeg sa tidligere, Senne, Norge jo egentlig et fint land.
1: Så til de grader.
0: Ja, mye fint å se, ja.
1: Ja, det
0: Både naturlig. Fine kvinnfolk har vi jo.
1: Ja.
0: Harald, du skal få lov å tippe på et tall mellom 1 og 20, du også.
1: 11. Ja.
0: Den notert på han. Han har vel, så skal vi se da trekningen når vi snart ferdig, og se om du kanskje stikker om et griseflakslodd, man vet aldri.
1: Ja.
0: Du får sende hilsen til noen, skal du få lov til det?
1: Ja, jeg har vel en godkjenning I Finnmark, sender jeg hansyn til. Hvis du velkommen eller lytter på, så vet du hvem det
0: Ja, du skal få lov å si det.
1: Ja, nei, jeg orker navn.
0: Nei. Kanskje vedkommende vet hvem det
1: Ja.
0: Ja, vi satser.
1: I Porsanger.
0: Ja, akkurat. Ja, Porsanger jo ganske fint der, da.
1: Ja, da.
0: Og så ikke så langt, og så ikke så langt ute med ham derifra.
1: Nei, det vel ikke.
0: Nei. Men da sier vi det sånn at vi ses til sommeren.
1: Ja, vi satser på det.
0: Japp. Takk for at du ringte.
1: Jo.
0: Ha en god helg og en god høst.
1: Ja, I like så.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det jeg ikke verst at den settende I andre nøs hører på Radio Mayhem. Det sånt liker vi.
2: Ja.
0: Det må vi innrømme. Det liker vi. Fortsett med det, du godeste Harald. Vi, ja, det velkommen dit enn at vi kan ta siste innringer. Det noe andre med. Send hilsen til oss da. Takk for det, og Benita. Send igjen hilsen til oss da.
2: Mm-hmm.
0: Og sett den der lakselve hører på. Vi har ikke lagt seg enda. Vi skal snart få lov å legge det, Benito. Ganske snart. Men skal vi ta et spørsmål til? Ja, det må vi jo gjøre.
2: Ja.
0: Ja. Det noe annet vi trenger å informere om.
2: Ja, si det.
0: Vi kan tenke på det mens vi hører en neste sang. Den her gleder meg litt å høre. Jeg synes den stekende fin. Den som kommer. Men... Folkens, ring nå og fortell hvem befant seg ombord I satelliten Sputnik 2. Hvem var det som befant seg ombord I satelliten Sputnik 2 for en hel del år siden? Ring og fortell radio med han hvem som befant seg ombord I satelliten Sputnik 2.

0: Der hørte vi Chester Brown og Trainwreck. Og plutselig så mangler vi en studiovert også. Han er sikkert et nødvendig æren. Det var ikke noen innringere så langt på spørsmålet, som var: hvem befant seg ombord i satelliten Sputnik 2? Hvem befant seg ombord i satelliten Sputnik 2? Så noen som vet svaret, så er det bare å ringe 78 49 65 50. Og nå driver der har vi noen som vet svaret. Nå tar vi med oss en avkål, og så svarer vi på direkten her.
1: Ja, vi prøver det.
0: Hallo.
2: Det var et dyr.
0: Det var et dyr, ja. Det kan vi røpe.
2: Er det apekart?
1: Nei.
2: Ok, da vet jeg ikke.
1: Det var ikke apekart, det var, du skal få et lite hint hos meg.
2: Ofte, ja, hva sier det?
1: Dyret bruker av og til å si voff.
2: Ja, det er en hund.
1: Ja, det var en hund, yeah. Er det han Rune?
2: Ja.
1: God dag, herr Hansen.
2: God dagen, god dagen.
1: Det var nemlig hund som hette Laika.
2: Laika, ja. Jeg tenkte meg om det.
1: Ja, men du vet jo det. Må du huske å skrive det bak øret til neste gang.
2: Ja, det er ikke å prøve. Ja.
1: Hvor er det? Hva du gjør i Berlevåg?
2: Nei, jeg er ikke i Berlevåg.
1: Er du ikke i Berlevåg?
2: Nei.
1: Har du flyttet nå igjen?
2: Ja.
1: Flytt same der du er.
2: Ja, jeg vet.
1: Hvor er du nå da?
2: I Levanger.
1: Er du flyttet dit ned?
2: Ja.
1: Har du ikke ro i ræva?
2: Nei.
1: Nei. Er det kjærligheten som har dragt deg nedover?
2: Nei, det er søstra.
1: Ja, akkurat.
2: Jeg har ikke kjærest.
1: Har du ikke?
2: Nei.
1: Nei, jeg skulle si, hvorfor bare ha en?
2: Jeg har bare 1000.
1: Ja, det er hold.
2: Ja.
1: Det var litt lite til deg å være.
2: Ja, det er alt for lite.
1: Nei, det mas nok av en.
2: Ja.
1: Ja, og hva du gjør der nede da?
2: Nei, ikke noe forløpig. Jeg holder på å få meg jobb der.
1: Jaha, hvor du skal jobbe?
2: En kiwi-butikk.
1: Akkurat.
2: Er det planen?
1: Ja. Du jobber jo i butikk i Berlevåg også.
2: Ja.
1: Så du er jo drevet butikkmann.
2: Ja da. Ja.
1: Skal du stable?
2: Ja, da Osen ville ha meg inn. Hun sa at hun ville ha meg dit.
1: Akkurat.
2: Det er jo NAV som bestemmer alt.
1: Ja. Nei, men bare si ja, så det er bare å tute med.
2: Ja da, jeg håper det bare får lov.
1: Ja, men det er greit å ha litt å gjøre, er det ikke det?
2: Jo.
1: Ja, og slipp å springe etter de kvinnfolkene hele tiden.
2: Det blir... Ja, det er noe... Det er bedre å springe etter dem enn mannfolk.
1: Ja, ikke sant? Det er slitsomt i lengden.
2: Ja da, det er veldig slitsomt.
1: Ja. Ja, bor du hos søstre, eller bor du i...
2: Jeg og søstre flytter i lag.
1: Ja, akkurat. Så det er du som vasker hus, og...
2: Ja, da.
1: Og lager middag, og...
2: Ja, jeg bruker å lage masse middag.
1: Ja, og pusse vinduer, og...
2: Nei, det er ofte
1: ikke. Nei, det er ofte ikke. Nei, det er ikke så nøye.
2: Det får kjæringen gjøre.
1: Ja, det er greit med skjettene vinner, så ser ingen inn.
2: Ja.
1: Ja. Ja, hva du liker å lage til middag?
2: Ja, det er noe fisk, og jeg lager ikke fisk, men jeg koker fisk og steik.
1: Ja, og du er glad i fisk?
2: Ja.
1: Ja. Det er jo godt.
2: Jeg liker bedre fisk enn kjøtt.
1: Ja, akkurat. Ja, du er veldig sunt med det.
2: Ja.
1: Når du spiser mye fest, så blir du like stersk som meg.
2: Jo, ja, det er sterskere enn deg.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Nei, du må komme hit, så skal vi ta en hand bak, så skal jeg vise deg at jeg er sterskest.
2: Jo, ja, det er greit. her står den der storstøvlene.
1: Ja, ja, jeg skal bare så ikke ha støvlene på meg, så får du et problem.
2: jeg fyller dem full av vatten.
1: Ja, så kan jeg ta en svømmetur samtidig.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Jeg kan ikke svømme.
2: Nei, nei, det vet jeg ikke noe om.
1: Nei, jeg sier det jo. Ja, ja, ja. Nei, men det er artig. Har du hatt en bra sommer da?
2: Ja.
1: Kan du flytte deg nedover?
2: Det er cirka 3 uker siden.
1: Å ja, ganske nylig altså.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nei, hvorfor ikke?
2: Ja.
1: Og så får du deg jobb, så blir det jo kjempebra.
2: Ja, det er kjempefint.
1: Og så er det jo bra om å få...
2: Jeg trivdes på jobb og alt det der, og ikke det, men jeg hadde ikke noe venner på fritida.
1: Nei, akkurat.
2: Og her er det litt, har jeg litt.
1: Ja. Ja, venner er viktig.
2: Ja.
1: Ja.
2: På fritida.
1: Nei. Hvem som sitter og roper bak deg?
2: Jeg vet ikke hva som roper.
0: Det er teknikken som sitter og tøller mannskitt.
1: Åja, oh, det er det. Ja. Ja, ja. Andrea, vi skal ta...
2: Jeg tror du er trøtt.
1: Nei, nei, nei. Det var jo... Jeg hørte jo bare noen som snakket, så var det jo bare han som lekte seg med telefonen. Jeg må ta telefonen ifra han.
2: Ja, ja.
1: Ja. Du skal få lov å tippe på et tall mellom 1 og 20.
2: 18 god.
1: 18 er ledig.
2: Ja, da tar jeg det.
1: Det kan hende du vinner på den.
2: Ja, det går godt.
1: Ja, man vet aldri.
2: Nei, det
0: er sånn cirka 50-50.
1: Det er altså cirka 60-40. Ja, ja. 60-50.
2: Nei, det er noen sjanse å ta.
1: Det er en sjanse. Det er jo bare tippe konkurranse, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Det er jo på norsk tipping. Og bruker du å tippe?
2: Ja.
1: Lotto?
2: Lotto, hest og...
1: Ja.
2: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Akkurat. Har du lyst til å sende hilsen til noen, så skal du absolutt
2: forlåte det. Jeg skal sende to Osen og Ingringer og Babel og Elin. Hun sendte ikke til meg, men...
1: Nei.
2: Jeg sender hilsen til hun må kjespe seg.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja, og det glemmer hun ikke til neste gang, tror jeg ikke.
2: Nei.
1: Nei.
2: Og så er det dere i radioen.
1: Det takker vi for, Rune.
2: Ja, jeg har ikke vært for dere, så er det et kjellig kveld.
1: Akkurat. Ja, men det er bra. Nå er vi i gangen. Nå skal vi prøve å ha de fleste fredagene frem til jul, så du må bare følge med.
2: Jeg prøver nå.
1: Ja, så jeg lover å ringe inn, ja.
2: Ja, jeg prøver. Du har så helst ikke spanske spørsmål.
1: Nei, nei, nei, nei. Alt finnes på internett.
2: Det er ikke jeg flink med.
1: Få søstra ditt til å hjelpe deg, da.
2: Jeg har ikke alle ganger hun er våken.
1: Jo, da vekker du henne.
2: Ja, det tør jeg bare.
1: Oh, ja. Vel, du får ha takk for at du ringte, Rune, og ha en god kveld og god helg, og lykke til.
2: Ja, da. Det tar det bra.
1: Ha det bra.
2: Ja, da.
1: Det var kveldens siste innringer er herved bestemt.
0: Ja.
1: Ja. Ja da, det gikk jo greit det her til å være høstens første etter en stopp. Men sånn det lange stoppet blir det, vi er jo bare to stakker, to radioter som drifter radioen. Og det skjer ting av både møte og ferie og familiære ting i enkelte helge. Og da blir det ikke sending, sånn er det bare. Neste sending er om en uke. Uka deretter er det oppkjøring til Mayhem-messa, som er den lørdagen 17. Og da er du opptatt på fredagen med rigging og sånne ting. Og etter det så tar vi de fredagene som vi har muligheten til.
0: Der er fare for at det blir noen huller utover høsten. Der.
1: Ja.
0: Litt ting som er på kalenderen.
1: Ja. Sånn er det vel egentlig hver høst. Men vi sa jo veldig mye nå. Det eneste vi kunne lett og sagt med enkle ord er at vi trenger ferie fra livet i radioen hvis vi skal klare å kjøre hver fredag. Og kanskje litt. ja da. Innimellom altså. Så mener du
0: her er virkelig forholdet for dem som liker knapper og ja. Skjermer og
1: og vi er spesielt sårbare på den, den tekniske avdelingen. Så bare ta kontakt, men føler du at du kan bidra med noe til radioen, så ta kontakt, så snakkes vi om det. Vi skal garantere at du får gratis opplæring. Vel, vel, nå skal vi trekke.
0: Du har ikke skrudd på skjermdelingen.
1: Sorry, Harry. Hva skal den være? Da, nå vet jeg at den jo, den her luringen her, den jo jeg skal bare ta og logge inn her først. Mm-hmm. Skal jeg ikke dotte ut. Denne grei. Da får vi bare rett og slett ta gjennomgangsspørsmålet først, i og med at den ladda fra 1 til 20 nå. Ikke sant? Skjønner du hva jeg forstår?
0: Ja, da skal vi prøve å treffe en av de tallene som de har tippet.
1: Ja. Og da spinner vi hjulet.
0: Men du skal ta bort det tallet som han har tippet.
1: Vi skal se hvis vi ikke tar et treff med en gang. Det gjør vi ikke, for det kom nummer 10. Og da tar vi remove choice. Mm. Da er 10-en borte. Da er ingen som har tippet 10, da trekker vi igjen. Dere som ser på sendingen, så ser dere jo at hjulet snurrer vilden sky. Og så kommer den på nummer 3. Ingen som har den heller.
0: Nei.
1: Da remove choice'en, og så spinner vi videre. Eller snurrer det og prøver å bruke det norske språket. Oh, ingen der heller. Ingen som hadde 15. Spinning wheel. Det en sang, tror jeg. Straks bare igjen de tallene som er tippet. Nå smeller han til. Ingen som har nummer 5 heller. Ja da, hvem som hadde nummer 1? Det var hun som har noe ville ha
0: 21.
1: Men det, det går ikke an det. Sånn, og da må vi jo ta den fra 20 til 7.
0: Ja.
1: Og så, for nå skal vi trekke tilfeldige innringer mellom 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7. Og den stopper på nummer. Det blir nummer 1. Det blir han, Jakke Ivar.
0: Deisa seg videre, skal vi se. Da hadde vi ringet på nummer 1.
1: Ja. Den. Bort med den. Inn med noe nytt. Men da skal jeg kjøpe et Christopher Lax-låd. Hvem skraper vi til først?
0: Nei, vi tar tilfellig ringringer, for det er det vi bruker å gjøre.
1: Ja, da skal vi skrape til han
0: Jack Ivar.
1: Nei, Jack Ivar nå. Og her er det tre like, eller er det to like og krisetryne som gjelder. Du kan vinne opp til 10 000 kroner, så. Starte med 50 lapp. Fortsette med 20. Det er 20 000 man kan vinne. Så kommer 1000. Så kommer det en 50 lapp. Da har du muligheter for en 50 lapp. Ja, Kivar, du har mulighet for en 50 lapp. Og hvorfor ikke bare ta den 50 kroner på spill 1. Ingen premie på spill 2, men gratulerer, sier her. Du vant 50 kroner. Jeg skal vipse deg, Jakke Ivar, regner med du har vips. Kjøpe et griseflakslodd til. Det skal skrapes til Annelise Ekrem. 20 kroner begynner vi der. Vi får 20 kroner. 100 kroner. 20 000 1000, du har muligheter for 20 kroner. Ikke noe der på første spill. Og ingen premie på andre spill. Sånn var det. Med det minus der. Da var vi ferdig med den, og knuser vi den. Vel, vel. Da har vi det jo sånn at nå er vi kommet til siste sang. Vi er tilbake neste fredag. Hvem har satt her i dag?
0: Her i teknikken er Are Pettersen.
1: I studio, Alf Kåre Hansen, han kan fortelle at vi skal høre i hvert fall litt av Staffan Carlén og Crooked Lines helt til slutt her. Takk for følge, sov og godt i oss navn.

Buskspillkara med Tromsøvalsen. Bjørns orkester, de er vel fra Nordvestlandet. Vi skal la dem komme her med en svinglåt, Kom og rekk meg hånden din.

Bjørns orkester med Kom og rekk meg hånden din. Wallin og Höglin er to svensker som har spilt inn en album for duett på trekspill. Vi skal lytte på en reinlender en kveld på studioen.

Wallin og Höglin med En kveld på studion. En finlender som heter for Jarno Kusisto, han har gjort en del innspillinger. Vi har plukket fram en tango fra hans repertoar, den heter for Pissaroita. Her kommer den.

Andre valgte oss Sverre Cornelius Lund i et flott samspill på Nya Graningevalsen. Skal vi se, så er det Walter Eriksson og Hasse Telmar. Det er også et radarpar, for å bruke det uttrykket. Vi har hentet fram en melodi som heter for Skottårspolkett.

Walter Eriksson og Hasse Tellemar i skottårspolkett. Det betyr vel skuddårspolkett på norsk. Nå skal vi se, så er det countrybandet The Outlaws. Flott musikk, her kommer de med Lying Eyes.

Jim Finnegan med melodien Come Back to Erin. Neste trekspiller heter Corinne Bidot. Jeg mener at hun er fransk. Nå skal vi lytte på Corinne her i en bolero. Den heter for Bleu Carabine.

Valgte Rostan Eck og Ron Sluga i melodien Oh, What You Do To Me. Vi skal fortsette med et orkester som er det for Tango Celebre. Og fra deres repertoar har vi plukket ut den som heter for Adios Argentina.

Tango celebre med melodien Adios Argentina. Django Wagner kommer nå. Vi hører han her i en melodi som jeg skal prøve å si hva heter. Als je nicht kiesen kann.